Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema Ankara inalenga kuimarisha zaidi ushirikiano na shirika la ushirikiano la Shanghai ama SCO, akilitaja shirika hilo kuwa nyota inayochipukia katika mfumo wa dunia wenye pande nyingi. Akizungumza katika mkutano wa SCO Plus uliofanyika mjini Bishkek nchini Kyrgyzstan, Erdogan amesema kuwa Turkiye itaendelea kukuza ushirikiano na shirika hilo katika nyanja za usalama, biashara, usafirishaji na nishati. Amesema SCO inayowakilisha watu bilioni 3.5 na uchumi wa takribani dola trilioni 35 ina nafasi muhimu katika mfumo wa kimataifa. Erdogan amesema Turkiye itaendelea kuunga mkono utatuzi wa migogoro kupitia mazungumzo.

0: Mazungumzo na diplomasia, akisisitiza umuhimu wa amani na utulivu duniani. Pia amesema kuwa Ankara inalenga kuunganisha ukanda wa kati unaopita katika bahari ya Caspian na mpango wa China wa Belt and Road ili kuimarisha njia za biashara na usafirishaji. Kuhusu Mashariki ya Kati, Erdogan amekosoa mashambulizi ya Israeli dhidi ya Gaza na Lebanon, akisema kuwa zaidi ya watu 74,000 wameuawa. Amesema muungano wa ulinzi wa Maka unaweza pia kuchangia katika kuimarisha amani na usalama wa eneo hilo. Na taarifa nyingine anasema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amefanya mikutano kadhaa ya pande mbili kando ya mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai, yani SCO, uliofanyika mjini Bishkek nchini Kyrgyzstan. Erdogan amekutana na rais wa Kyrgyzstan, Sadir Japarov, ambapo wamejadili kuimarisha uhusiano wa nchi zao pamoja na masuala ya kikanda na kimataifa. Erdogan amesema Turkiye na Kyrgyzstan zina uwezo mkubwa wa kuongeza ushirikiano katika nishati, ulinzi, biashara na uwekezaji. Lakini pia amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kiusalama na mapambano dhidi ya ugaidi. Baadaye, Erdogan amekutana na rais wa Urusi, Vladimir Putin, na kusema uhusiano wa Turkiye na Urusi umefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kufikiwa. Amesema kituo cha nyuklia cha Akuyu kinachojengwa kwa ushirikiano wa nchi hizo kinakaribia kukamilika na kitakuwa muhimu katika ushirikiano wao wa nishati. Erdogan amesema Turkiye na Urusi pia zinaendelea kushirikiana katika sekta za kilimo na nishati. Aidha, amesema watalii wa Urusi wana mchango mkubwa katika sekta ya utalii ya Turkiye na hasa katika mkoa wa Antalya. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani, ambayo inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa vikosi vya Marekani vinafanya mashambulizi dhidi ya malengo ya Iran karibu na mlango bahari wa Hormuz, huku akiionya Teheran kwamba itakabiliwa na madhara makubwa ikiwa itaamua kulipiza kisasi. Trump aliandika katika mtandao wake wa Truth Social kwamba Marekani wakati huu inashambulia malengo ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz, akielezea mashambulizi hayo kuwa makubwa na yenye nguvu. Amesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa kujibu kile alichokiita jaribio lililoshindikana la Iran kuweka mabomu ya baharini katika mlango bahari huo, pamoja na mfululizo wa mashambulizi ya makombora dhidi ya kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Jordan. Amesema makombora manane yaliyorushwa kuelekea kituo hicho yote yalidunguliwa kwa mafanikio. Na taarifa nyingine kutokea Iran, ambayo inasema kuwa msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Bakaei, amesema Teheran itajibu kwa msimamo mkali kufuatia shambulizi lililolenga nyumba ya makazi katika kaunti ya Sirik, ambayo maafisa wa Iran wamesema kuwa ilikuwa ikiandaa sherehe ya harusi. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X, Bakaei amesema kuwa zaidi ya wanaume na wanawake na watoto 50 wameuawa au kujeruhiwa, akieleza kuwa shambulizi hilo ni sehemu ya wimbi pana la mashambulizi katika maeneo ya Minab, Lamerd, Keshm na maeneo mengine. Amelaani serikali za kigeni na taasisi za kimataifa ambazo zimeendelea kukaa kimya au kujaribu kuhalalisha hatua hiyo ya kijeshi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Kenya imetangaza kupunguza kwa zaidi ya mara 7 gharama za baadhi ya dawa za kutibu saratani kufuatia makubaliano kati ya kampuni ya Pfizer na mamlaka ya ugavi wa dawa nchini humo, yani Kemsa. Rais wa nchi hiyo William Ruto amesema baadhi ya dawa ambazo hapo awali ziligharimu hadi shilingi milioni 1 za Kenya kwa kila mzunguko wa matibabu, sasa zitagharimu chini ya shilingi 50,000. Dawa hizo zinatumika kutibu saratani mbalimbali, ikiwemo saratani ya matiti, tumbo, utumbo mpana, mapafu na tezi dume, pamoja na leukemia, limfoma na multiple myeloma. Ruto amesema hatua hiyo itafanya kifurushi cha matibabu ya saratani cha shilingi 800,000 chini ya mamlaka ya afya ya jamii, NSHA, kutosheleza gharama za matibabu bila wagonjwa kulipa ziada. Kenya ilijiunga mwaka 2025 na mpango wa Pfizer wa Accord for Healthier World unaolenga kutoa dawa kwa nchi zenye kipato cha chini kwa bei nafuu. Ruto amesema kuwa mpango huo pia utawezesha Kenya kupata dawa mpya za saratani bila kusubiri miaka mingi, huku Pfizer ikitarajiwa kusaidia upatikanaji wa teknolojia na dawa mpya barani Afrika. Kenya hurekodi wagonjwa wapya wa saratani takribani 44,000 kila mwaka. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa mwanahabari na mshawishi wa mitandao ya kijamii kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Denis Dusochoi, amekamatwa nchini Tanzania kwa ombi la mamlaka za DRC. Wizara ya Sheria ya DRC imesema kuwa kukamatwa kwake mwishoni mwa wiki kulitokana na hati ya kukamatwa iliyotolewa na mahakama nchini humo. Mamlaka za Kongo zimesema hatua hiyo ni sehemu ya uchunguzi unaoendelea kuhusu tuhuma kadhaa za uhalifu, huku zikisisitiza kuwa kukamatwa kwake hakumaanishi kuwa ana hatia. Dusochoi amekuwa akikosoa serikali ya Rais Felix Tshisekedi, lakini pia amewahi kuonyesha hadharani kuunga mkono kundi la kigaidi la AFC yani M23, ambao ni muungano unaodhibiti maeneo kadhaa mashariki mwa DRC na ambao unapambana na jeshi la serikali. Mnamo Disemba 2024, Dusochoi alihukumiwa kifungo cha miaka 3 jela mjini Kinshasa baada ya kupatikana na hatia ya kusambaza taarifa za uongo, kughushi nyaraka na kutoa matusi hadharani. Na taarifa nyingine inasema kuwa viongozi wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai, yani SCO, wamepitisha azimio la Bishkek wakiahidi kuimarisha ushirikiano katika masuala ya usalama, biashara na teknolojia, wakati jumuiya hiyo ya kikanda ikiadhimisha miaka 25 tangu kuanzishwa kwake. Azimio hilo limetoa wito wa maendeleo na matumizi ya akili mnemba kwa uwajibikaji, mageuzi katika mfumo wa utawala wa uchumi wa dunia, pamoja na kuimarisha ushirikiano katika maendeleo endelevu. Nchi wanachama wa jumuiya hiyo pia zimekosoa kile walichokiita viwango viwili, hususan katika masuala ya haki za binadamu. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amewashutumu maafisa wa usalama kwa kushindwa kwa makusudi kumuamsha katika asubuhi ya Oktoba 7, 2023, siku ambayo Hamas ilifanya mashambulizi makubwa nchini Israeli. Netanyahu amesema kuwa maafisa hao walijua kuwa angeamuru jeshi kuweka hali tahadhari na kuwaonya wakazi wa maeneo yaliyo hatarini, lakini taarifa hiyo ilifichwa kwa umma. Kauli hiyo imekuja siku kadhaa baada ya mke wa Netanyahu kudai kuwa mwanasiasa wa upinzani alikuwa na taarifa za awali kuhusu mashambulizi hayo. Netanyahu anakabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa na ukosoaji kuhusu kushindwa kwa mifumo ya usalama katika kuzuia na kukabiliana ipasavyo na mashambulizi ya Oktoba 7. Wakati huo huo, Netanyahu anaelekea katika uchaguzi wenye ushindani mkubwa unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت ترکیه.
7: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio la voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет зъри и Турция.
14: Чели ши Турци чи шън Бонко Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
16: Да, да Турция гаг радио да.
17: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
19: Овода Турция Уни Радио Сад.
20: Айч Радио Воча Тюркия.
21: Говорит голос Тюркия.
22: Эфирда Тюркия Овоза.
23: Гитлеер
12: Türkiye'nin tetiği radyosu.
13: Ye Sıday Türkiye.
0: Ana vatanına Türkiye Avazı Radyosu.
1: Evo İfonitis Türkiye.
22: Oldu Radyo Glas Türkiye.
23: Gidere bir amuriyet Türkiye.
24: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
26: Este es Radio Voz de Turquía.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
29: It Turkiye hangia radio ya?
30: Oldu Radio Glas Turkiye.
31: Turkiye ünü radiosu.
32: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Habari mpenzi msikilizaji, leo naendelea na safari yangu katika jiji la kipekee sana. Niliondoka Ankara pamoja na Bigunesh na tukawasili mjini Eskishehir. Ni lazima niseme haraka kwamba jiji hili limevutia sana kwa historia yake na asili yake. Kwenye safari ya treni, mandhari ya nyika yaliyokuwa yakionekana dirishani yalikuwa yakimetameta kwa rangi ya dhahabu ya jua la asubuhi. Njiani, Bigunesh aliniambia kwamba jina la Eskishehir linamaanisha mji wa zamani ama mji mkongwe, na kwamba jiji hili limekaribisha ustaarabu mwingi kuanzia wa Figria hadi wa Ottoman. Hata kabla ya kufika mjini, ule upepo wa kihistoria ulionekana kuambatana nasi kila hatua. Tulipowasili katika kituo cha Eskishehir, tulipokelewa na kundi kubwa la vijana. Nguvu ya wanafunzi, harufu ya simit kutoka kwa wauzaji na uhai wa mji huu ulijitokeza mara moja. Kituo chetu cha kwanza kilikuwa nyumba za Odun Pazari. Nyumba zenye rangi ya ngavu, zilizopangwa pande zote mbili za mitaa miembamba, zilikuwa kama hadithi ya kale iliyodumu hadi leo. Kwa maelezo ya Bigunesh, tulihisi kwamba nyumba hizo hazibebi mawe na mbao pekee, bali pia zinabeba kumbukumbu za karne nyingi. Katika warsha ndogo, tulikutana na bidhaa za mapambo za mawe ya Meshcham, vito vya mikono, pamoja na sanaa za vioo. Kituo chetu kilichofuata kilikuwa jumba la makumbusho ya kisasa la Odun Pazar ama OMM. Makumbusho hayo yalifunguliwa mwaka 2019 na yalibuniwa na ofisi maarufu ya usanifu ya Kijapan. Usanifu wake uliotengenezwa kwa kupanga magogo ya mbao juu ya mengine uliongeza tafsiri ya kisasa kwenye mandhari ya jadi ya nyumba za Odun Pazar. Tulipoingia, tulikutana na kazi za wasanii wa kitaifa na kimataifa katika ukumbi mkubwa. Maonyesho ya sanaa ya kisasa, sanamu na usanikishaji wa kidijitali yanaonyesha kwamba zana zilizopita na za sasa zinaweza kukutana katika nafasi moja. Bigunesh alieleza kwamba makumbusho haya pia yanatoa nafasi kwa wasanii chipukizi kupitia warsha, matukio na programu za kielimu. Tulipopanda hadi kwenye roshani ya makumbusho, ilivutia sana kuona mapaa ya nyumba za rangi za Odun Pazar kutoka juu. Kupanda kwa sanaa ya kisasa katikati ya kihistoria kulitufanya tuhisi kwamba Eskishehir sio tu mji wa zamani, bali pia mji unaoelekea katika maisha ya baadaye.

Mchana tulijikuta kando ya mto Porsuk. Tulipopanda gondola na kuteleza juu ya mto, tulihisi hewa ya mji iliyo na ladha ya miji ya Ulaya. Vijana walioketi kando kando ya mto, midundo ya muziki iliyotoka kwenye mikahawa na upepo mwanana vilichola taswira ya amani. Baadaye, tulitoka nje ya mji na kuelekea katika hifadhi ya sayansi, sanaa na utamaduni ya Sazova. Minara ya kasri la hifadhi ilipaa angani na vicheko vya watoto viliongeza mandhari ya kipekee kwenye hifadhi hiyo. Meli ya maharamia ya Eti Underwater World ilivutia pia. Jioni, tulitembea katika Kent Park. Ilikuwa ya kushangaza kuona pwani ya bandia katikati ya jiji. Bigunesh alitabasamu na kusema kwamba hakuna bahari Eskishehir, lakini watu wake hawawezi kuishi bila fukwe. Mwishoni mwa safari yetu, hatukutaka kuondoka bila kuonja chiborek maarufu ya Eskishehir. Ladha ya ukoko mwembamba uliokaangwa na nyama iliyosagwa ndani yake ilitufanya tusahau uchovu wa siku. Kuonja chakula hiki kikiwa kimeambatana na ayran kulihisi kama kugusa utamaduni wa mji kwa ndimi zetu. Mpenzi msikilizaji, Eskishehir ni jiji la kipekee linalounganisha zama zilizopita na zama za sasa, sanaa pamoja na asili. Asante kwa kuandamana nasi katika safari hii ya kugundua pamoja tukiwa na Bigunesh. Hadi tutapokutana tena kwenye safari mpya katika kipindi kijacho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torakie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.